nasukan je Kožić počeo novo poglavlje karijere kao kantautor. Uslijedile su pjesme Major Tom, Eko Gorivo i Dvoje, duet s Ljubicom Gurtulić.